življenje je lepše, ko imaš obute japonke in poslušaš tvoje najljubše hite.

0: Letno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život